0: אקו אל מוזיקה, אקו אל היטס.
1: Please, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.